0: Penang si chakle namna nangwa si Kim yorga tatak tuyka sikka nge Munu ning Misi yorshe darcha munu panto thamra su nombor Langye nang Napanle ka Nyeshe nyamnyong namna di thap Ich mankibad lerim ning Devunam le tenya Dash ngay uzukur shiduyin Tamil Nadu kuk Nagar Koyl Nyego sane ka Gyegan di Nyeshe prit It gyegan chishe ngay tomat khalichi na ye Prit nyot Ich gyeganjit suyennyina Girija amma la imbur Binandepka shunke loptapa yorne Sangyenang Girija amma la si Lopta chilinge la Tsugunow ning it ning Chennega tsugunow Jay Gopal Garudiya Hindu Vidyalay Lopta khangzit Soshoti imbur Bek Gyekapshel tsisim si Gyagark misi tsangmashel Semku rasudi Nombur Binang si Na thoti mankibad lerim nyanya Gyagark maminang shil Rokram yayuk thakchui longu ning Binang si thakchui longya Laptopa nang shil Planthiga Rup titi Gyagark maminang shil Shandip yaya vengye Rukyu shusu ning Rukyu shusu ngoto laptopa nang siye Planthiga Rup titi Gyagark maminang shil Shandip ya Tomati gaybule Laptopa titi si Rup jasum ning Khasum lingye Bisu si Binangsi ich rupa nang chane yaya rupum tongta khane shongochit nyeshil binangsi check bis binadepka matya pule binangsi gyagar gyagapshil tseba gatsimno ngaykan naputamit karang chennai kuk hindu lopta nata tamrit ngopchu kayuning bek lopta basi gyagapka sheyunning shikshung thoka chakle namda nangdole dinya lopta ning devano Bek lejipa changma shil ngay chamdi shudu ning mami nang shil shendip nang khan loptopa nang shiye ngakcho yadu Langye nang gyagak yu ning tongkir gangpo ka usngoto simkul rasu leka yadum derka usngoto leka kor ngatangsi makannam shin ngatangsi kanpule gyagar gyagap jit yarge gaitersam sima hiche thamdi rodumbur Shenma nang si chisok toka leka namda Yagochit, Tegosu, Ning, Moshigosu, Birbashil, Nokju Yakosu, Birbashek, Jangosu, Ning, Rardena, Birbashe, Rangsi, Lara Yakosuchit, Techabono, Getam Inulitinia, Melanginashe, Birbashe, Laro Yabenye, Shudu, Shupulega, Tau, Mangibat, Lerima, Tamnamda, Ladebka, Prechu, Techamono, Tuchiche, Tristle.
1: श्रोताओं अभी आप सुन रहे थे मन की बात का मनपा अनुवाद श्री लुपसंग नुरबुसई मन की बात का मनपा अनुवाद आप पुनः सुन सकेंगे आज रात्रि 8 बजे श्रोताओं तो इसी के साथ ही हमारा आज सुबह का विशेष प्रसारण अब यहीं पर समाप्त होता है आज दोपहर 2 बजे आपकी सेवा में हम पुनः उपस्थित होंगे मिडडे न्यूज के साथ तब तक के लिए कार्यक्रम कक्ष में उपस्थित प्रसारण सहायक श्री सांगी बुम्पा नियंत्रण कक्ष में उपस्थित अभियंत्रक सहायक श्री लम सरिंग और श्री तानिंग टकू ट्रांसमीटर में उपस्थित अभियंत्रक सहायक श्री ए के दास और सुश्री शिखा देखा मनपा में उद्घोषक श्री लुपसंग नुरबू तथा अन्य सहकर्मियों के साथ मैं आज की हिंदी उद्घोषिका के जांग लामू आप सभी से आज्ञा लेती हूँ नमस्कार